Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je pisma članicama Ujedinjenih nacija i visokim zvaničnicima Evropske unije povodom sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Konaković je zatražio osudu njegovog institucionalnog veličanja i uvođenje ciljanih sankcija protiv zvaničnika koji su u tome učestvovali. Pisma su upućena između ostalih visokoj predstavnici Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kai Kalas, komesarki za proširenje Marti Kos i predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Vrhovni sud Republike Srpske usvojio reviziju BHRT-a i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banjoj Luci. Time je potvrđeno da BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona maraka po osnovu korištenja prijenosnih veza. Iz BHRT-a navode da je riječ o velikoj pravnoj pobjedi, dok račun javnog servisa i dalje ostaje blokiran. Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD potpisali su ugovor o grantu od 500.000 eura za izradu glavnog projekta sistema prijenosa toplote za daljinsko grijanje. Projekat Sarajevo Toplane vrijedan je više od 20 miliona eura, a predviđa toplotne pumpe ukupne snage 36 megavata i oko 15 kilometara toplovoda. Kao izvor toplote koristit će se prečišćena otpadna voda iz Butila, što bi trebalo smanjiti ovisnost od fosilnih goriva i doprinijeti kvalitetu zraka. Filmska i TV akademija Jadranske regije objavila je nominacije za ovogodišnje AFA nagrade. Među nominovanima iz Bosne i Hercegovine su film Majka Tereza te One Strugar Mitevske te serije Komar i Kotlina. Za nagrade su nominovani BH glumci Lamija Salihović, Leila Hakalović, Igor Skvarica, Boris Ler, Feđa Štukan i Snežana Vidović. Dodjela AFA nagrada biće održana 24.

199 km. Novembar, Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5890

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM ovog četvrtka i malo ćemo o događajima koji su interesantni u septembru u Sarajevu, pa evo jednog. I ako ste mislili da nauka mora biti ozbiljna, onako zatvorena u laboratorije i rezervisana samo za naučnike, onda poslušajte sad do kraja i sačekajte 25. septembar. Jer tada se u Sarajevu održava Evropska noć istraživača, jedan od najvećih događaja posvećenih popularizaciji nauke, i nije to klasično predavanje ono gdje samo sjedite, slušate. Zapravo očekuju vas eksperimenti, radionice, demonstracije, izložbe i prilika da izbliza upoznate ljude koji se naukom zaista bave. Ove godine Noć istraživača u Bosnu i Hercegovinu stiže u čak 13 gradova, a Sarajevo je naravno među njima, i iza ovog događaja je već 13 godina druženja sa naukom, a kroz sve te godine učestvovale su hiljade djece i mladih, škole, studenti, nastavnici, istraživači, ali i cijele porodice. Tako da najljepše je što ne morate biti naučni tip da biste došli, dovoljno je da ste radoznali i da volite ono pitanje, a kako ovo zapravo radi? I eto, učešće je besplatno, a prijave su već otvorene online, dakle 25. septembra istražujemo i u Sarajevu.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo. 104,9
2: Hit FM.

8 stepeni po Richteru. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je bio oko 21 km sjeverozapadno od Sarajeva. Podrhtavanje su osjetili građani Sarajeva, Visokog Breze, Ilijaša i okolnih područja. Zemljotres je bio kratkotrajan, ali osjetan. 14 zastupnika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražilo je hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa Srbije i Republike Srpske. Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropi, SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu. Zastupnici tvrde da se sporazum koristi za ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine i negiranje presuda međunarodnih sudova, te traže i sankcije odgovornim zvaničnicima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio je i od Sjedinjenih Američkih Država da osude veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i razmotri uvođenje sankcija odgovornima. Pismo je uputio državnom sekretaru Marku Rubiju i predsjedavajućem podkomiteta za Evropu predstavničkog doma Kongresa Kitu Selfu. Konaković podsjeća i da je Američki kongres i ranije jasno priznao genocid u Srebrenici i osudio njegovo negiranje, te je pozvao Washington na odlučan odgovor. Viši privredni sud u Banjoj Luci pravosnažno odlučio da je rukovodstvo Sarajevo Gasa iz istočnog Sarajeva postupalo zakonito u ugovornom odnosu s Energoinvestom. Time je poništena prvostepena presuda kojom je Sarajevo Gasu bilo naloženo da Energoinvestu isplati 2,2 miliona maraka. Sud je ocijenio da ugovor nije ništavan zbog nepostojanja saglasnosti Regulatorne komisije Republike Srpske na ugovorenu cijenu gasa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Sa vama je Laila.
1: Aleksandra Radović jedna je od najcjenjenijih i najprepoznatljivijih pop umjetnica u regiji, kantautorica, vrhunska vokalna interpretatorica i muzička pedagoginja. Tokom više od dvije decenije uspješne karijere osvojila je publiku snažnim emocijama, prepoznatljivim